0: تاستم کو فافی
1: نیوان سیا چام زونان فو ماریت مولانا آسون سان تینین نام پریستا افتی منیستیر سیا چونیس مکارکار سیا تونگانیم لپان تانان سیا نام فاریار وی راچم پریستا نارو مکاتی چم آسون نیو نارو تینین نیس چیسرارا ینی نای زانی نیوان سیرا فامیاس فول دیمانات شروعی میو تو نندالا نیرو ایزیان میاتونی اتیتی ایزا سان فاندیشان نندای چم سیریتاری چروو ریونی مامیر لفاتی منار گنان هیان نوان نرزو چیستونی ستو چفتو نم فامیزا چین چون بوزو از مایو فا چاواتا تین نای امبار ریو زانه سوفیر سی ریسوفیر تاول زی ریو میس فاردی منزانا کن چرای را یاف کو تین ساواتا امبار تی تاکی نای زان توی باچی ریو نم مومبا نای aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizaaiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso